hwam wo sia ye ten ten ten ten ten ten ten ten pep student 2-2 e ko ye pa pa pa pa pa pa pa pa so wey su pep student dia wa ka so jejeje rush